んの雲ソフトクリームみたい。あ、今日はたがし。雲ってふわふわで美味しそう。人生で一回は食べてみたいよね。ズバリ。